صدقہ کا سارا اسرہ ہے جس کے صدقے آج یہ روحانی چہرہ آج یہ سرداریاں آ جاتی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی آج اس پاسے ول جاتی ماریے آج پتا لگتا ہے جے او وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی اے او دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتناں وچ دیوانہ وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سندا تے ہے نا کاو تے ادھرے سنتے بھی ادھرے ان سے بات کنے